say fathers no as fathers to be an di akwa ko selective ye yim papa we di o ya de na we di o hwe ne ma no na we di o bo mo di ade ne ma ne ko aburukire we so hwe ne ma no suku we so ye se we so ye se and ye yim bedroom mothers day dia enyi yim u bia ni ba bia.